0: Thank you, everybody.
1: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
1: With the piggy. That's how you know. Nice, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the notice.
1: Myself.
0: ブリスターズのコードタブのか、
1: いやいや、まあ、でもベース書くだけだ
0: ろ、やるしかねえのか、
1: やるしか
0: ねえのか、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始めは最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう、My Bloody Valentine の3番。だから。だから、不安は2回でもいいよ。でも。
1: OK。
0: 1、2、3!

0: had
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: をそう。
1: あ、それはある。多分もっと。
2: Right. Okay.
1: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: 番コーラスのところで、
1: yeah.
0: 普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。I'll do that.
0: お願いします。じゃあ、
2: ケンポルタティラー、トゥパズレイツママか。

0: to change chords. I just did the metal.
1: Yeah. もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: そうそう。あ、それはある。多分もっと。
2: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツママか。

0: And I can't hear anything. Can you make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eyes.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I say the look of your old eyes. Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
3: Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one micro.
0: Yeah.
3: Wait, what changed?
2: What do you mean?
3: What changed?
2: You got quieter.
3: Oh, okay.
2: Yeah.
3: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
2: Oh. Click dealer. I can't reach it.
3: You don't have to. Can you take down the mixer? The lengthy.
2: Oh, physically
3: move mixer. Can you do that for me?
0: I think you.
3: Yeah.
2: I don't want to move.
3: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect. Thank you.
2: Don't play louder than the click.
3: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

Driving on the freeways, gathering up Bible verses, we curse in every way. 殺したかった。